0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1586. godine Thomas Heriot iz Kolumbije donio prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se počeo koristiti za ishranu širom Europe zbog porasta stanovništva, ratova i glađe. Na današnji dan 1741. godine umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi. U 1821. godine Peru je proglasio nezavisnost od Španije.

Na današnji dan 1868. godine ratifikovan je 14. amandman Ustava SAD-a kojim su crnci dobili pravo na američko državljanstvo.

Na današnji dan 1876. godine na Vučijem dolu Crnogorci su pobjedili tursku vojsku pod komandom Muktar Paše i nanijeli joj teške gubitke, oko 4000 mrtvih i ranjenih i 310 zarobljenih. U 1919. godine u Amsterdamu je počeo Međunarodni sindikalni kongres na kojem je osnovan Internacionalni savez sindikata, poznati pod nazivom Amsterdamska sindikalna internacionala.

Na današnji dan 1937. godine Japanci su u kinesko-japanskom ratu zauzeli Peking. U 1940. godine Britanci su u Drugom svjetskom ratu odbili njemački napad na mediteransko ostrvo Maltu.

parlamentarnih izbora u Rusiji zakazani za 21. septembar. Zelenski tvrdi da bi moglo biti mobilizirano između 300.000 i 500.000 vojnika, te da bi taj proces mogao početi početkom oktobra. Ruske vlasti nisu komentarisale ove navode. Evropa očekuje novi toplotni val koji bi ove sedmice mogao dodatno otežati borbu s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, suša i jak vjetar povećati rizik od širenja vatre. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s požarima koji su među najtežima u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, dok vlasti pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
0: Nakon odluke Vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka po